0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Tišano ugledalo.